ne asomdwe fi agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo enka metiefuo nyinaa ɛnɛ anɔpɛ yi baabi bia wotie meɛ anɔpɛ yi ɛma awurade so na yɛaka kyerɛ yɛ wura yesu sɛ wo din no ɛyɛ nwanwa wo din no ɛyɛ kɛseɛ ɛda no ɛna ababaawa bi a waware na awoɔ akyɛ mmaayɛ dakoro onyankopɔn bɔfoɔ ɛbɛyi ne ho adi ɛkyerɛ no na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔbɛwo na ne kun ni hɔ na ɔne ne nkɔmmɔtwetwe no mu ne kɔpie sɛ na wo din de sɛ ne sɛ neɛ woakan ɛbɛ mu a mabɛyɛ wo adɔyɛ nea ɔbɔfoɔ no ɛbusa ne sɛ adɛn na wobusa medin a ɛnwanwa no ɔdɔfoɔ wo ne mebɛyɛ adwene sɛ abɔfoɔ din nyɛ nwanwa ɛdin a ɛnwanwa ɛne din jesus adom ne asomdwoe fi agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo anɔpɛ yi ɛnka wo ɛwɔ baabi bi a wotie meɛ asɛmpa mmerɛ na wotie ɔn asɛmpa 94.7 ɛne me nyinaa mmom na yɛnya dwen na yɛmfa yɛ akoma ne yɛ adwen ɛne yɛ ano mpo ɛnto ɔsɔreɛ yi mu a